Купалася Кася в можуть ля-ля, ха-ха. Купалася Кася в можуть ля-ля, ха-ха. Тіліла два таляри, тюля-ля, ха-ха. Вижутіла два таляри, тюля-ля, ха-ха. Вижутіла два таляри, тюля-ля, ха-ха. Єдин новий, другий старий, тюля-ля, ха-ха. Я таляром не пшиму, я тюля-ля, ха-ха. Я таляров не пшиму, я тюля-ля, ха-ха. Тільки ноцка пшеницу, я тюля-ля, ха-ха. Не так ноцка, як годинка.